qaydiga xilof to'xtatmang. Yomg'irliq, tumanliq havarayiga yo'liqqanda avtomobil chiroqlarini muvaffaq ishlating. Avtomobilni ehtiyot bilan haydang. Madaniy bo'lib, o'zaro yo'l bering. Aman isallik hammanglarga yor bo'lsin. Jo'ncho bayramlarga muborak bo'lsin.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi safaringizni bistirdash programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Damilish kunlaringizni ko'ngli o'tkazgaysizlar. Yasachir Salat Qasim, navbatchi muharrir Malika

Qadirlik dostlar, anglayotganlar, mening optimobilim programmasi ya, programmamizni Urum shahri Shinhua janubi yo'lida joylashgan Shaxsaot egiz boshqa ambulatoriya salayida talab qilgan. Tirik va tirit tog'larini bozog'i sog'an tirit xalqaro sotcha shirkati alayida talab qildi. Undan boshqa mushu mening optimobilim programmamiz orqali do'stlarga yana mushu Qashqadagi qor guli suzma dug'obxonasi pisa dukanini tavsiya qilamiz. 4-chi dukanni ichilibdi hamda shu munosabat bilan hamda naytda yaxshi bir faoliyatlar bor ekan. Qashqadagi do'stlar olib qolsanglar qor guli suzma dug'obxonasiga kirishni unutib qolmanglar. Donxu qizil chiroq, yashil chiroq tarafda.

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Maarif ministerliginin xabariga qaraganda mamlakat bo'yicha har haftada oz deganda yarim kun maktab sirti amaliy o'qitishi yo'lga qo'yilib, joylardagi maktablarning o'z ahvoliga qarata o'qish bosqichlariga bo'lib muvofiq o'rinlashtirib maktabning muarif o'qitish planiga

tuzishiga yetakchilik qilindi ekan. 9-aydiki Shinjangda qo'g'un tavuz meyv chivi bilan may bog'lab pishdi. Jo'ngi tibabeti doktorlari meyv chivi yeyish bilan birga tal va oshqozonni asrashga ahamiyat berish kerakligini eskertdi. 9-oy Shinjangda turli qo'g'un tavuz meyv chivi bilan markazlik bozoriga selindi. Yoz bilan kuz almashayotgan mezgilda odam badanidagi tal va oshqozonning iqtidori ojizlaydi. Urumchi shahrlik Jo'ngi tibabeti doktorxonasining mutaxassislari ko'pligan yerlik mevalarning tabiati ququmayil qand tarkibi yuqori bo'lib muvofiq iste'mol qilinsa tal va oshqozondagi yong chig'i ziyoni yetkazib qursoq ko'pish ich surishni keltirib chiqaradiganligini eskertdi. Tal va oshqozoni ojiz kishilar tovuz qo'g'unni oz yeyish kerak. Kishmish uzumni oshqo'rsoq va kechda yeyishga bo'lmaydi. Badanda namlik ig'ir qon shikri yuqori kishilar iste'mol miqdorini kontrol qilish lozim. Nashputni dumlab pishirib yesa nashputning sug'uq tabiati tovallaydi. Shinmi kuzdagi qurg'oq havoda qavziyat bo'lib qolgan kishilarning yeyishiga naytimas keladi. Oson ishchi suradiganlarga tavsiya qilinmaydi. Anjur ishtahani ochadi, lekin ko'p yeyishga bo'lmaydi. Anar chuchimal 40 keladi. Qavziyat bo'lib qolgan kishilar oz yeyishi kerak. Qishliq chilan mo'tidilga moyil, ammo oson hazm bo'lmaydi. Har kuni 5 taldan 10 talgacha yeyish muvofiq. Osh qorsoqqa yeyishga bo'lmaydi. Olmaning tabiati mo'tidil bo'lib, sho'ppeta yesa o'llik yetkazadi. Dumlab pishirib yeganda talni ilitib ich surishni to'xtatadi. Mutaxassislar qo'g'un tavuz meyv chivini o'zining tan salomatligiga birlashtirib, muvofiq miqdorda iste'mol qilish, osh qorsoq kechida ziyodi ko'p iste'mol qilishdan saqlanish, meyv chivi iste'mol qilish bilan tal oshqozonning sog'lomligiga tang e'tibor berish kerakligini eskertdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Yulduzdagi oy eng yoruq. Tonchov bayramidagi oy texima yumaloq. Barliq oilalarning chiroqlari yorib, hammaylarning jam bo'lish shodligidan bahrlanib, tinch omon bo'lishini umid qilamiz.

Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat. Itqonba programmamiz mushiyada oxirlashdi. Yoqtirib angliqning rahmat. Programma riyosatchisi Shamshinur Nurmuhammad, navbatchi muharrir Ramila Ablimet.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

Aslida dehqonchilikni o'rganib, bir oila kishilarini to'yg'udak tomoq yegizishni o'ylagan edi. 1950-yili Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshenga yordam berish urushi partilab, Amerika aeroplanlari Liaodong osmonidan ko'p qatim uchib ketganda, yosh Wang Yongzhi bir ishni tushandi. Davlat mudofiyasi kuchli bo'lmasa, har qancha yaxshi kunlarni ham saqlab qolg'ili bo'lmaydi. 1952-yili u Tsinghua Dashue Aviatsiya fakultetining aeroplan loyihalash kasbiga imtihon berib o'tdi. Keyin davlat uni Moskvaga o'g'inishga avatganda, u yana davlatning ehtiyoji bilan kasb o'zgartib, raketa boshqarilgan bomba loyihalashni o'rgandi. 1961-yili Wang Yongzhi vatanga qaytib kelib, japonlik boshqarilgan bomba tadqiq qilib, yasashga boshchilab kirib ketdi. 1964-yili davlatimizning tunji o'tira yaqin musofirlik boshqarilgan bombasini qo'yib berish siniqi yaqinlashib qolganda, havo night isib ketgan bo'lib, ishtirgich issiqlikdan kengayib ketganligi sababidan hisoblash chiqarilgan boshqarilgan bombaning etilish musofasi yetarli bo'lmay, vazifa asli o'rnida to'xtab qoldi. Ko'pchilikning hammasi jetilishib amonsiz qolganda, yosh Wang Yongzhi yurakli qoldi. 600 kilogram yiqilg'uni chiqirib etib, raketani yeniklatib, qurashtursak, texim yiroqqa otalaymiz degan o'yni o'tirg'a qo'ydi. Hech kim uniga ishonmaganda, u bevosita nah maydondagi eng yuqori texnika mas'uli Chen Xuesini izlab berib, ishtirgich do'ri nisbatining qoidasini bir-birlab aniq tushundirdi. Chen Xuesini anglab bo'lgandan keyin nah maydondala qo'shildi. Oxirida bu lahiya bilan boshqarilgan bomba siniqi muvaffaqiyatlik elib berildi. Boshqarilgan bomba raketa sahasida Wang Yongzhi bir ishliginicha 30 yil ishladi. 6 boshqarilgan bomba tipi, 4 raketa tipini tadqiq qilib yasashga qatnashdi ham riyosatchilik qildi. 1992-yili Jongo odamlik olam kemasi qurilishi turi turg'izilganda 60 yoshlik Wang Yongzhi tunji boshlovchilikka tayinlandi. Boshqalar 60 yoshida pensiyaga chiqsa, u 60 yoshida texim og'ir yukni zimmasiga olib, boshlamchilik bilan odamlik olam qatnashida 3 qadamga bo'lib mengish fikr yo'lini o'tirg'a qo'yib, masalani manbadan tekshirish, hech qanday yushirin xavf qoldirmay olam bo'shlig'iga chiqishdan iborat yana bir po'latdek qoidani turg'izdi. 2003-yili 10-oyning 15-kuni Shenzhou 5-chi nomerliq olam kemasining bo'shliqqa ko'tarilishiga aygishib, jungoliklarning qadimiy tunji qadim olam bo'shlig'iga kirdi. Wang Yongzhi doim mundoq deydi: "Men umrimda boshqarilgan bomba tadqiq qilib yasash, sun'iy hamrani olam bo'shlig'iga chiqarish, jungoliklarni olam bo'shlig'iga chiqarish ham olam bo'shlig'i punktini qurishdan iborat 3 ishni qildim." 2024-yili 6-oyning 11-kuni Wang Yongzhi Beijingda 92 yoshida vafot bo'ldi. 3 oydan keyin uningga jumhuriyat ordeni to'liqlab berildi. U butun umrini davlatning chaqirig'iga beg'ishladi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Isil mashina ismli do'stimizniki ovozli quchur yetib kelibdi, anglaylik.
1: Yaxshi do'stlar, yaxshi do'stlar.
0: Yaxshi.
1: Chaqirganingizdan keyin ajoyib qisqa ketdi.
0: Do'stlar, yaqinlar qatnash bilimlariga oid savol javoblar bo'lsin. Nima uchun tumanliq kunlarda yuqori sur'atli tosh yo'lda avtomobil haydashdan xatiri cho'ng deymiz? Tumanliq kunlarda yuqori sur'atli tosh yo'lda yurganda ko'rish darajasi to'yinlab ketkashga, mayli tuyuqsiz avtomobil to'xtatish yoki tuyuqsiz sur'atni tezlatish bo'lsin, nihoyat xatarlik bo'lib, ko'p hollarda ko'p avtomobil so'ndishdek zo'r qatnash hodisasini keltirib chiqaradi. Yuqori sur'atli tosh yo'lda tuman paydo bo'lganda, tumanda saqlanish chirig'i va yaqinni yoritish chirig'ini vaqtida yondirib, sur'atni oshirish kerak. Ko'rish darajasi bek tuman bo'lsa, vaqtincha yuqori sur'atli tosh yo'ldan ayrilib, avtomobilni yaqin atrofdagi mulozamat rayoniga to'xtatish kerak. Yuqori sur'atli tosh yo'ldan ayrilishga bo'lmaganda, jiddiy to'xtatish belgisi yoki yo'l yoqisini tanlab to'xtatish, hamda belgilama bo'yicha xatardan signal berish chirig'ini yondirish va to'xtatish ogohlantirish qurilmasini o'rnatish kerak.

Dostlar, diqqatingizga davomli qatnash bilimlariga oid savol javoblarda bo'lsin. Yurish tormozini qanday qilganda to'g'ri ishlatkili bo'ladi? Shu bor yurish tormozini ishlatganda o'xshash bo'lmagan ahvolga asosan jiddiy tormozlash, oldin ko'rish xarakterli tormozlash, aralab tormozlash qatorli usullarni qo'llanib, avtomobilning sur'atini oshirsa yoki to'xtatsa bo'ladi. Jiddiy tormozlash jiddiy ahvoldan noiloj qo'llanadigan tormozlash shakli bo'lib, belgilik xatiri bor. İlaç qalmagan ahvallardan başqa vaqtlarda ishiltishdan saqlanish kerak. Oldin ko'rish xarakterli tormozlash, aralab tormozlash yurish jarayonida sur'atni oshirish va to'xtatishda eng ko'p qo'llanilgan tormozlash usulidir. Shoferlar avtomobil yurish jarayonida diqqatni markazlashtirib, inchikilik bilan ko'zitib, yo'ldagi turli ahvollarni oldin bartaraf qilib, xatarli ahvolni vaqtida oldin mo'ljallab, oldin ko'rarlik bilan tormozlab, avtomobilning bexatar, muqim yurishiga kapolatlik qilishi, sur'atni oshirishi yoki to'xtatishi kerak.

0: Vilay ko'p deydi, bo'ldi, rahmat uchirig'izga. Unundan boshqa Osiyaninki ovozi quchur yetib kelibdi, anglaylik. Osiya.
1: Hidayat qiz yo'li sirdakam o'zi yani yo'lri bidani oldi. Shirar ayni sahal qoldi, diplomini oldirgacha. Asosiy qismi bir
0: oni. Bo'ldi, rahmat.

Yoohoo Janubiy yo'li, ya'ni Mingyuan g'arbiy yo'lidan Shenmin g'arbiy yo'liga jibog'a Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak ozroq to'silish bor ekan. Beijing o'tir yo'li, ya'ni Henan sharqiy yo'lidan Qashqar sharqiy yo'liga jibog'a Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'prak ozroq to'silish bor ekan. Hangzhou sharqiy yo'li, ya'ni Chongqing o'tir yo'lidan Beijing o'tir yo'liga jibog'a Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'prak ozroq to'silish bor ekan. Xitpax yo'li, ya'ni Jinludan Minghua ko'chasiga jibog'a Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak ozroq to'silish bor ekan. Xitpax yo'li, ya'ni Minghua

0: ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflari butkul jarayoniga singdirib, partiya qurilishida uzluksiz yangi natija
1: va partiya qurilishini kuchaytirish Shenjiangning zamonaviylashtirish qurilishini olg'a surishning tub kapaldi deb ta'kidlab, yangi davrdagi Shenjiangning partiya qurilishini umumgo'zlik kuchaytirishi hokimiyat yurgizish ulini puxtalishiga ilgirlash yo'nalishini aniq ko'rsatib berdi. Uni tub qo'llanmaga ega qildi. Bir yildan buyon Abdonim rayonlik partiya komiteti Xi Jinping partiya qurilishi idiyasini umumgo'zlik izchillashtirib, partiyani umumgo'zlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, partiya rahbarligini iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflari butkul jarayoniga singdirib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib, amaliy ishlash stilini tovlab,

Көп қыл шекілді жоңчу байырмы баш темлік паалиеті өткізді. Партия әзалдыры бәр мүлліт аммысы жән болып, бұл қатты байрамны бірлікті тәбрікледі. Тоқсын накесі, ғол бойы кесі, шоғыр кентінің алысы, Вовен Шен мұндақ деді. Балыларым башқы жайды ішлейді. Бұл қитым кент алы комитеті ғимімізді еп, бізді жән қылып байрам өткізіп бәрді. Кентінің ғамқорлықы да иллықлық толған жоңчу байрам өткіздік. Yakin nakiyasi odallik bazri Boyla kentining alsi Buzurxon qahramon mundaq dedi. Ko'pchilik bilan birlikda Jongjo bayrami o'tkazib, jam bo'lish shodligidan bahrlandim. Bosh shuji Xi Jinping asosiy qatlam tashkilotini umum ko'zlik kuchlik qilib qurib, asosiy qatlam partiya tashkilotining siyosiy funksiyasi va tashkiliy funksiyasini kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Bir yıldan buyon Avtonom rayonlik partiya komiteti topshiriqni izchil saqlab, asosiy qatlam tashkilot sistemasini uzluksiz zichlashtirib, puxtalab, partiyaning Shinjongdagi hokimiyat yurgizish asosini texmi mustahkamladi. Bepoyon yezi kentlarda kent partiya tashkiloti boshlamchi bo'lib, kollektiv iqtisodni zo'raytib, yashashga, kasb bilan shug'ullanishga bob keladigan inoq, go'zal yezi kent barpo qildi. Jingna kasi Mandan yesining Pashtirak kentida bu yil yangdan mablag' selib selingan 3 qavatlik oilaviy mehmonxonada uskunlarni sinash, tangshish, tozalash qatorli xizmatlar ishlanyapti. Davlat bayrami mazgilda tijorat boshlaydi. Jingna kasi Chemen zamonaviy Jongguchu uslubdagi oilaviy mehmonxonaning tijorat direktori Wei Dong muxbirga mundaq dedi. Ilgari 200 necha sayohatchi kutib ololaydik. 2 yildan buyon iqtisodiy unum yaxshi bo'libotdi. Har yili kent kollektiviga 600 ming yuandek foyda ayirib beryapmiz. Shunga ko'lamni muvofiq kengaytdik. Noya bozorga 10 kilometrmi kelmaydigan Beshterak kentida 1300 ming olqatliq bor. Kent partiya yojeksi sahro sayohatchiligiga tayinib, kasbni taraqqiy qildirib, kent aholisining kirimini oshirishni qaror qildi. Beshterak kentida har qanday cho'ng ish kent partiya yojeki komiteti yig'inida o'tirg'i qo'yish, kent ishki komiteti kengashish, partiya a'zolari yig'inida qarab chiqish, kent aholisi vakillar yig'inida ovozga qo'yish, ovozga qo'yish natijasi va yo'lga qo'yish natijasini e'lon qilishdan iborat 4 qitim kengashish, ish qitim e'lon qilish orqali qaror qilinadi. Ko'p taraf tekshirib tadqiq qilish, demokratik muzokara qilish va kollektiv dalillash orqali kentdagi bekor turgan yer, qo'ni uy qatorliq boyliqlar umum ko'zlik jallandirilib, dehqonlarning bekor turgan uylari bir tutash o'zgartirilib, daridisi o'stirilib, oilaviy mehmonxonaga o'zgartirildi. Jingna kasi Mandan yesi Beshterak kenti partiya yojiksin shujisi Jang Shillay mundaq dedi. Partiya a'zolarini ommani qatnashtirdik. Mushundaq bo'lganda texmi oshkora bo'ladi. Kirim taqsimotida ommaning nazoratini qabul qildik. Buning bilan omma partiya yochiksiga texmi ishinadigan bo'ldi. Ko'pchilikning aql parosti joriy qildirilib, olqatliqda manzira tomosha supsi, koridor yasaldi. Yemek ichmek, yezilik mahsulotini sotishning yangi yo'li ochildi. Hamda 50 necha odam yaqin joyda ish qo'rilashtirildi. Bu yil kirganning bugun 20 ming odam qitimiga yaqin sayyohatchi kutib olindi. Jingna kasi Mandan yesi Beshterak kentining alsi Zhao Jingge mundaq dedi. Oilaviy mehmonxonada ishlab, oyda 4 ming yuandan ortiq ish qilyapman. Sayli sayohat qilish, ovqat uzish nuqtasida necha mu ovqatliqim bor. Bir yildan buyon Shinjong asosiy qatlam partiya tashkiloti qurilishini sijil kuchaytirib, yezi kentlarni idora qilish, yezigligi bilan sayyohatchilikni yo'g'urish, yashash muhitini yaxshilashni zo'r kuch bilan olg'a surib, ommaning kirim oshirish yo'lini kengaytdi. Aqtona kasi Charlong bozorliq partiya komiteti bosh bo'lib, 2000 necha parnik yasab, partiya yojiksi, kooperativ, dehqon oilalari birlashtirilgan kasb birlashtirish andesidan foydalanib, ko'chirilgan omg'a kirimini oshirish yangi yo'li ochib berdi. Aqtona kasining Charlong bozoridagi terixchi Mamat Xo'ji Shirali mundaq dedi. Qandoq terishni, qandoq parvish qilishni o'rganib oldim. Kirimim borgan sir ko'paydi. Texnikka aylandim. Bugungi kunda 200 necha odam bu yerda muqim ish qo'rilashdi.
Чарлун базары Койлун мейби көк таты маркасыны бір тұташ шиярдып, ерні пай қылып қошыш, төбен чәке капалатлы қылып пайды айрыш білен

Agar mushilla niya boylarda ancha-muncha ichimliklar ichgan do'stlarimiz bo'lsa, potulkalarni, suli yo'qaltilarni qalaymiqan tashlamanglar, chunki bu niya boylardimi? Balkim kashdan nurg'un yovvoyi hayvonotlar bo'lishi mumkin. Shularning hayotiy bexatarligiga ziyon yetkazgan bo'lsa, yana birisi muhit asrash ta'mimizning majburiyati bor. Nurg'un sayyohchi Altay qabasi Udul qum kenti qanasqa berib, bu yo'lning cheksiz manzarasini qoldim berib qo'ydi. Altay qum tosh yo'li aslida bir yotkilishgan manzarga o'xshash bo'lib, o'zi avtomobil haydab oltin rangli o'rmonlik qarsidan kesib o'tganda, yiroq qat ko'tarib turgan qorliq tog'larni, tog' jilg'isida iqiyotgan iqinlarni tomosh qilg'ili bo'ladi. Haqiqatan bir minish qarzidigan yo'l. 9-nji ayning o'tirlari va oxirlarida Altay qum tosh yo'lida o'zingiz avtomobil haydab Altayning haqiqiy tog'dali ko'z manzarasini cho'kmi shaklda his qiling. Mush yo'lda menga paqqan do'stlar bormi? Menga paqqan do'stlarimiz bo'lsa, bo'lib mumishda kuz pasida menga paqqan do'stlarimiz bo'lsa, o'zingizlarning hissiyotini biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi, ha do'stlar. Endi mening do'stlarim yoz pasida menga paqibdi-kan. Mang'andan keyin bumi Shinjangdagi eng go'zal tosh yo'llarning biri hisoblandi-kan. Shunda deyishki bo'ladi ekan, u go'zallikni biz bilan biz til bilan tasvirlab bo'lolmaymiz, cho'qqin bir qatim mingishqi tegishli ekan. Oilanglardikilar, ota-onalaringlar bilan, oila a'zolari bilan, do'stlaringlar bilan, o'zinglar yaxshi ko'rgan kishilaringlar bilan cho'qqin bu yo'ldan bir mingib daqqa qilishga arziydi ekan degan. Nayt yuqur bahani bizga bergan. Garchi endi bizning vaqtincha berish fursatimiz bo'lmasin, lekin Purusti ba dostlarning cho'qqin mush yo'lda menga peqishini tavsiya qilamiz. Bexatarlik alay, diqqat qilinglar bayram mazgilida. Endi mashinalar ko'p bo'lishi mumkin do'stlar. Cho'qqin qatnash qoidasi nizomlariga aniq rioya qilib belgilangan suratda menga bexatar orliq saqlab mangan mashinalarning arsa qisilmay, noyit xotirjam, bexatar, ko'ngillik sayohat qilib kelishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz.

butun zamin quyosh nuri bilan illasa, odam qalbi mehr muhabbat bilan illaydi. Sizning boshqalarga qilgan yaxshiligingiz hasilab qaytadi. Chunqur qalb qatlimidan urg'ib chiqqan haqiqiy ma'noga to'yinigan yaxshilik u mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, yanada bizning chunqur mehr muhabbatimiz bilan yo'g'irilgan. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Shamshinur Nurmuhammad. Qadrlik do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apchisi Solushiting namoz qadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting apchisida anglashinglarni qarshi olamiz. Xo'sh, bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oldirlandi qitinglarda bo'lganini, u bir odamni qutqizish uchun ikki qitim qon ishlaguchi g'o'l hujayra taqdim qildi degan mazmun. Andan bir kichik bola oltin zinnat buyumlarini ushaq tushak yemaklikka almashtirib atganda xalq saqchilari o'tirg'i chiqib hammani qaytirib keldi degan mazmunni so'zlab beramiz. Oxirida Z595-qitimliq navbatchi poyezdda poyez boshlig'i 4 minutlik oltin qutqizish vaqtini qo'lga keltirish uchun tizinib o'tirib tuyuqsiz o'shidan ketgan yo'lovchini qutqizib oldi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Qadrli do'stlar, Naxosa aldablan Urumchi shahrining yaqinqi 3 kunlik havo ahvoliga diqqat qilib o'taylik. Ya'ni bugun kunduzdan kechagacha Urumchida hava bulutli bo'ladi. Yuqori temperatura 22 Selsiya gradus, tuman temperatura 14 Selsiya gradus bo'ldi. 3 ball g'arbiy janub shamoli chiqdi. 9 ayning 26 kuni kunduzdan kechagacha o'xshashla hava bulutli. Yuqori temperatura 23 Selsiya gradus, tuman temperatura 14 Selsiya gradus bo'ldi. 3 ball g'arbiy janub shamoli chiqdi. 9 ayning 27 kuni kunduzdan kechagacha hava ochiq, yuqori temperatura 23 Selsiya gradus, tuman temperatura 14 Selsiya gradus bo'ldi. 3 ball shimol shamoli chiqdi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Bayramda özü avtomobil haydab sayatke çıkışta ergiz tələy sınaş psixikisida bolmaslıq kerek. Araq içip avtomobil haydaş, mes halatda avtomobil haydaş, diqqatni çeçip avtomobil haydaşdan qat'i saqlanın. Avtomobil haydigende süratni kontrol qilib, bexatar arliq saqlaq. Charchab avtomobil haydimang. Yuqur süratlik taşyolda manzir tamaş qilish üçün avtomobilni xohlagancha qaydiga xilab to'xtatmang. Yomg'irli, tumanli havo rayiga yo'liqqanda avtomobil chiroqlarini muvofiq ishlating. Avtomobilni ehtiyot bilan haydang. Madaniy bo'lib, o'zaro yo'l bering. Aman esanlik hammaylarga yor bo'lsin. Jungcho bayramlarga muborak bo'lsin.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat etqumba programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i qarab o'taylik. Anglovchimizning bir uchuri bo'lgan tuqqa Samadjonning. Oldingi yilda men poyezdda shu kichik qo'l somkamni poyezdga chiqish jarayonida yutirib qo'ygandim poyez xodimlari. Menga vaqtida tepib akapadi, poyezdga chiqish jarayonida chub qopti ekan. Poyez xodimlariga rahmat degan uchurni beribdi. Shunday bayam qi mazmunni birlashtirgandim. Albatta poyez xodimlari shu bizning poyezdga chiqishimizga kapolat qilish bilan birga, poyezdagi bexatarligimizga kapolat qilish bilan birga

Qadirlik do'stlar, sizga rahmat etqimba programmamiz mushiyada oxirlashdi. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Programma riyosatchisi Shamshinur Nurmuhammad, navbatchi muharrir Ramila Ablimet.

ishinglarni alayda eskertibdi. Bexatarlik cho'qim diqqat qilinglar debdi. Sabringiz, sabringiz o'ngishlik bo'lsin, yo'lga chiqsangiz bo'ldi ekan. Bu uchurni tunugun kechda 22 dan 52 minut o'tganda qatnas soqchilarimiz yo'llagan uchurgan to'q. Mush Urumchidan ko'rilgan, ya'ni Urumchi Lopnur yuqori sur'atlik tosh yo'li orqali ma'ngdagan mush do'stlarimiz, g'alibiyat tunnelidan o'tmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, endi alayda eskartib qo'ydiganimiz, mushu Suidoninki Baykosida endi tunugun qor yoqqanlik sababidan yo'llarda endi asroq teyilish ahvollari bakin, do'stlarimiz cho'qin bexatarlikka alayda diqqat qilg'aysizlar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, vatan mening ailem programımızda davomlashtirayotmiz qani. Do'stlarimizdan kelgan xushlarni qarsak, Ayşemgül xonim programımızni yoqtirib anglaytibdi. Cho'nchi bayramingiz muborak bo'lsin. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, teningiz sog'lom bo'lsin. Kucha taksisiz muhish kapsiz qarshalimiz, atayinikingiz güzel bo'lsin. Noyiti yaxshi mazmunlarni so'zlab berdingiz. Naqshlardan hozirlandim, harmog'aysiz chapa chektingiz degan uchurni yollabdi, rahmat sizga. Sökra xonimni ham programımızni yoqtirib anglaytibdi. Qalibtosh ismlik onug'uchimiz mu programimizni yoqtirib anglaytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchuringizga.
1: Köl bilan qumliq tushib ketgan bog'rash kuli, 8-inchi oyda suvda o'ynaydigan, hayli qilib qush tomosha qiladigan, qumliq sohilida daka qildigan ko'ngildagidek joy. Daqiqo Xinjiangdagi sayyoh deb ta'riflandi. Manzir rayonidagi mehmonxonada yotaqasiz, Manzir rayonining bileti sovuq qilindi. Telefon 0996 2566 666.
2: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda jongo orzusini o'rtaq ishqa shurayli.